0: Sporazumom i aneksa 9 stvara se osnova da se i uspostavljene javne korporacije razbiju u njihovom fundamentu. Da li su o ovome razmišljali u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, možemo pretpostaviti da se u nekom trenutku ova praksa primjeni već na formirane javne korporacije. Šta vi mislite?
1: Pa moguće, mislim, apsolutno. Nakon ovoga sve postaje moguće. Očigledno je da su svi koji su glasali za ovakav zakon spremni da državu pogure u pravcu raspada i da jednostavno rasture sve pravne temelje na kojima ona počiva. Ja ne vidim ništa što bi ih zaustavilo ako ih sada ne zaustavi Ustavni sud. A eto kažem, tu su vrlo slabe šanse s obzirom na to ko sjedi u Ustavnom sudu.
0: Zašto sam pominjala taj skup prije nekoliko godina u inostranstvu koji je Čović održao sa članovima HDZ-a? Upravo zbog toga što oni sistemski rade, ubacuju naravno svoje ljude i u Ustavni sud i u druge institucije države Bosne i Hercegovine, koriste sve blagodati naše države, a rade protiv države. Može li njima iko stati u kraj?
1: Pravo pitanje, naravno da može, ali pravo pitanje je da li neko hoće da im stane u kraj.
0: A zašto neće?
1: Pa zato što su dio istog projekta. To su i SDP i SDA i svi ostali koji su digli ruku. Oni su dio tog istog projekta rasturanja države. Mislim, uvijek su bili i to nije ništa novo. Kogod je pratio događaje malo duže vrijeme, zna da je to tako. Uvijek je i SDA dok je bila na vlasti davala više i HDZ-u i SNSD-u, nekada SDS-u, svojevremeno. Uvijek im je davala više nego što traži. A SDP čak u tome je uspio da nadmaši i SDA, jel, ova trojka sadašnja. Uspjeli su da eto, bude je tako kadrovski sve uređeno da HDZ koji stalno jeli kukao ugroženosti Hrvata, nejednakopravnosti Hrvata, jesu, Hrvati su nejednakopravni zato što ih ima pet puta više u institucijama nego recimo Bošnjaka. Mislim, trojka je uspostavila potpuno apsurdne tu proporcije oko zastupljenosti. Jednostavno dobili su neuporedivo više nego što su mogli ikada i tražiti, zato što, pa jednostavno svi u tome učestvuju. Ja nemam šta drugo da kažem. Imam li ja pravo nakon ovolikih godina od 95. do danas da budem naivan, pa da mislim da neko nešto ne zna. Znaju se svi jako dobro boriti za svoje fotelje, to svi znaju. Ali kad se treba boriti za državu, onda eto, to Bože ne daj. Prevarili ih, ne znam. Prevario njih Dragan Čović. Naravno da ih nije prevario, nego rade na tome zajedno.
0: Doktore Hadžidediću, evo da se malo kratko vratimo u historiju energetskog sektora u Bosni i Hercegovini. Plin je u Bosni i Hercegovini doveden 80. godina prošloga vijeka i tada je izvršena gasifikacija ili plinifikacija regije Sarajeva-Zenice. Plinovod u BiH došao iz pravca Srbije preko Zvornika i to je jedini plinovod koji dolazi u Bosnu i Hercegovinu za sada. U pripremi za ovu emisiju, razgovarajući sa ljudima koji dobro poznaju energetiku, rekli su mi kako je došlo do tog plina iz 80-ih u našu državu. Nikada istočna strana, odnosno Rusija, od koje se dobija plin, nije i pored recimo nekih dugovanja koja su znala trajati i po godinu dana, nije zavrnula ventil.
1: Pa nije, naravno. Mislim, imali smo takvo iskustvo sa Rusijom. Tokom rata smo imali kada nismo mogli uopće pomišljati na plaćanje. Imali smo snabdjevanje gasom, tako da, mislim, šta reći. Nedavno sam razgovarao sa gospodinom Silajđićem koji je u ono doba bio ministar vanjskih poslova, zatim premijer i tako dalje, pa mi je ispričao jednu eto anegdotu kako je razgovarao sa tadašnjim ruskim premijerom Černomirdinom o dugovanjima. Potegnuo je to pitanje kako Bosna i Hercegovina duguje Rusiji, ali eto, nema da plati. Černomirdin je samo odmahnuo rukom i rekao, platit ćete kad budete imati. Dakle, eto, to je, mislim, bio tretman kakvom smo mi bili izloženi od Rusije. I sada treba da kupujemo, jeli, šest puta skuplji plin zbog toga što treba tu Rusiju izolirati od ostatka Evrope. Ja mogu da shvatim da velike sile igraju svoje igre i tako dalje i da naša zemlja nije suverena, nije ni Evropa suverena, sjetimo se Sjevernog toka.
0: Tako je.
1: Evropa je ostala bez Sjevernog toka, a da se nikada nije ni požalila na to. Shvatila je naprosto da kad odluče nešto Amerika i Britanija zajedno da odrade, da

0: Treba razlikovati, ja ne sumnjam da je Evropska komisija o svemu bila obaviještena. Ja ne sumnjam i da su dali saglasnost za izgradnju južne interkonekcije. Ne sumnjam ni da oni slijede sve što im neko namigne iz Vašingtona. To nisu ljudi koji će pokazati ni karakter, ni kičmu. Sasvim sigurno, ako postoji pritisak iz Vašingtona da se neki privatni interes zadovolje, u Briselu će odmah tome udovoljiti. Međutim, ono na što su oni reagirali, to treba skrenuti pažnju. Nije dakle činjenica da se gradi južna interkonekcija, da treba da se gradi, da je to nešto što je potpisano između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Oni su reagirali na činjenicu da je Bosna i Hercegovina donijela takav zakon u kojem jednoj jedinoj privatnoj kompaniji dodjeljuje monopol. Unutar svih kapitalističkih sistema postoji jednostavno zakonski uređeno da su monopoli zabranjeni, da je uvijek obavezno da se neka vrsta takmičenja između ponuđača provede, da se neki tender provede i da onda se eventualno dodijeli onome koji daje najbolju ponudu, a da se ne može nipošto počivati se na monopolu i ne može se to zakonom još ustanoviti. Evropska unija je reagirala upravo na to, da se to ne može zakonom i da se ne može dati monopol. A ostalo da se gradi južna interkonekcija, ne sumnjam da su bili obavješteni i da su dali saglasnost. Dakle, to što je Plenković rekao, to je formalno tačno, ali to je u biti zamjena teza. Nije Evropska unija reagirala na izgradnju južne interkonekcije, nego na to kako je taj zakon donesen i kako je to dodijeljeno jednoj jedinoj privatnoj kompaniji.
1: Ali kada govorimo o apsurdima, doktore Hadžidediću, pa barem mi u Bosni i Hercegovini smo u posljednjih godina gledali kako se krši Ustav, kako se krše zakoni države Bosne i Hercegovine upravo od predstavnika međunarodne zajednice, pa i sam Kristijan Schmidt šta je uradio u noći.
0: Ili ponaj prije on.
1: Da, o tome govorimo, pa plaćamo, ne znam, na stotine miliona nepostojećim firmama, govorimo o slučaju Viadukt, pa tek slučajevi koji će uslijediti. Na tragu toga ne možemo reći da nas sutra treba nešto iznenaditi kada vidimo da navodni investitori za izgradnju južnog plinovoda ne bi trošili svoj novac od federacije, su tražili aerodrom Sarajevo koji nakon što se pokloni...
0: Kao kolateral.
1: Tako je. Kako to komentarišete, da pojasnimo našu
0: građanju? Eto, to samo pokazuje da oni ne namjeravaju graditi, nego namjeravaju opljačkati.
1: Da, ali to bi bio kolateral bankama koje bi finansirale izgradnju plinovoda, da ne?
0: Pa eto, u suštini, da li bi se taj plinovod ikad izgradio je veliko pitanje, s obzirom na porijeklo kompanije, s obzirom na to da ta kompanija nije se bavila tim poslovima i tako dalje. Veliko je pitanje da li bi se izgradilo onda, ukoliko se ne bi izgradilo, onda je li ode Sarajevski aerodrom. Mislim, ja to tako gledam vrlo pojednostavljeno. Ne treba uopće polaziti od pretpostavke da je nemoguće da oni ni nemaju namjeru da grade. Nego samo da pomoću ovakvog zakona podijele državnu imovinu, a sad da li će gas stići do krajnjeg potrošača, to je tada veliko pitanje.
1: Mogli bismo reći, projekat se koristi da se državna imovina krčmi od strane entiteta suprotno presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
0: Da, upravo tako. To najprije i to moramo uvijek isticati jer to je za nas najbitnije. Evropskoj uniji je možda najbitnije da postoji konkurencija, da ne postoje monopoli, ali nama je najbitnije da našu državnu imovinu jednostavno ne razdijele, a da mi toga ne budemo ni svjesni. Jer ako se razdijeli državna imovina, onda je pola koraka da podijeli države. Kada se jednog dana ustanovi da ta država nema svoju imovinu, nego da sva imovina pripada entitetima, onda će se samo jednog dana zaključiti da ta država nema razloga za postojanje i da u buduće države treba da budu entiteti ili da se pripoje Srbiji i Hrvatskoj. Mislim, mi smo na pola koraka do toga. Ovo što su usvojili u parlamentu zaista nas dovodi na pola koraka od toga.
1: Profesore, da li vi mislite da zaista ljudi koji su u parlamentu ne znaju o čemu se radi, ne žele da znaju o čemu se radi, dio su interesnih grupa, izvršen pritisak možda na njih, ozbiljno se narušava javni interes?
0: Pa znate,

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Cijenji slušalci, čuli smo prijedloge za koje možete glasati. Ponovit ćemo još jednom. Sejo Boj, Feđa, odnosno Peđa Jovanović i Tanja Savić. 222679, naš telefonski poziv je otvoren od ovih momenata. Imamo i prvi poziv. Slušamo vas. Halo.
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro vam došli.
1: Bolje vas našli. Kako ste mi? Jeste li dobro? Jeste... Urali.
0: Jesmo, naspavali se.
1: Super. Ja glasam za treći predlog i pozdravljam vas u studiju i sve naše slušalce, Azru, njenu mamu, Faruka, sve ostale koji nas slušaju. I može li jedan pozdrav?
0: Može, naravno.
1: Pozdravljam svoju unuku u Sloveniji i njeznu familiju i svog unuka i njegovu familiju. Toliko od mene, lijep dan.
0: Hvala lijepa na pozivu, lijep pozdrav i vama. Novi poziv, slušamo vas, halo, ko je s nama?
2: Halo, selam.
0: Aleikum selam, dobrodošli.
2: A, lijepo vas našli, lijepo vas čuli tako kad ste veseli vi i mi.
0: Ako ste vi veseli, mi moramo biti veseli.
2: No jasno, Boga, me, ja sam kopala gro.
0: Brže.
2: Ja stalno ovaj nešto radim, pa dok ujem dotvojem. Ko veli radi, ne boji se gladi, tako
0: je,
2: moraš. Ja selamim basket u koji radite i sve naš slušalca. Bi li mogla jedna čestitka jednoj curi lipu?
0: Može, naravno.
2: E, ja ću čestitati rođendan danas, ke rođendan naš

0: Beba je, ako neko plaće, dobće nagradu.
1: Beba je fin da se igra.
0: Bebe su, oni piju mlijeko i jedu.
1: Beba, šta se moraš igrati?
0: Pa beba je koji se možeš igrati sa njom.
2: Jel imaš ti kod kuće neke bebe?
0: Puno.
2: Kako izgledaju?
0: Imala sam jednu barbiku, bila sam i kupala. Beba je nešto malo što se s njom možeš igrati i s njom njom možeš paziti. Beba, da se igramo sa njom. Pa to ti nešto malo.
2: Šta djeca rade s bebama?
0: Igraju se. Beba je neka igračka, da se sa njom igraš i igrak se sa njom mame i bebe i sestri. Beba znači kao manja, kao da se rodila. Igračka mora biti. Beba je da se igraš.
3: Beba je ono da se igramo.
0: Beba je se igraš.
2: Imaš li ti beba za igranje? Zašto?
0: To nema. Mama će mi roditi. Priča.
2: Jesi slušala nekad neku bajku, priču za djecu? Kako se zvao?
0: Crvenka pica. Priča. Bajka je za priče.
1: Bajka je da čitaš priču.
2: Jesi ti nekad slušala neku bajku? Kako se zvalo? Čemu se radilo u toj bajci?
1: Ptičica i golub.
2: Što se desilo sa ptičicom i golubom u toj priči?
1: Ošlo je u kišu.

0: I onda je kiša pokusnila i onda je otišla u zatvor.
1: Je li tebi neko nekad čitao neku bajku?
0: Mama.
1: Jel se sjećaš možda kako se zvala ta bajka? O čemu se o njoj pričalo? Jel to bila Snjeguljice, sedam patuljaka, Crvenkapica, Vuk i sedam jarića?
0: Crvenkapica. Bajka je čitanka, što se čita.
1: Je li tebi nekad neko čitao neku bajku?
0: Jes.
1: O čemu se radilo? Kako se zvala ta bajka?
0: Zvala se, imali smo puno. Možda smo imali od 20.
1: I o čemu je govorila ta bajka?
0: Od sedam patuljaka. Bajka šta se priča. Bajka šta čitaš. Bajka je da čitaš priču. Bajka je za djeću priča. Bajka je kad nešto čitaš za laku noć. Pa da gledamo, i onda nam to bude zanimljivo. Bajka je nešto što se može čitati. Pa zato kad to mi trebamo gledati, zato kad je to zabavno. Bajka je ono kad čita. Bajka je jedno što ja gledam Vuk i sedam jarića. Bajka, šta čitaš?

0: marketing.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđent za veš Bioaktiv 50 pranja senzacija 10,95. Kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50. Deterđent za suđe Mosklin 500 ml 0,95. Četkica za zube Banat samo 0,95. Vaš robot.
2: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
3: Samo u Pisu na odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđent za veš Bioaktiv 50 pranja senzacija 10,95. Kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50. Deterđent za suđe Mosklin 500 ml 0,95. Četkica za zube Banat samo 0,95. Vaš robot.
2: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija, zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
3: Samo u Fisu na odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Marketing.

0: hipnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Marketing.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak.

0: Što bi rekao Hadžbek?
1: Brava. Došla Fatika, ona Hajra i pričaju kakav je kojoj čovjek bio, a kakav je sad. I u jednom se složiše. Naravno nas sad privit kakvi smo, ko bi va bili i šta smo im sve provodili, dok nas nisu sredile, bi va stjerale u suru. Bome je tvoj uzir bio fin. Nikad neću zaboraviti, če god bi vi kreni, on leti da tebe otvori vrata od avta. A ti ko prava hanuma sjedneš i odošte. Milina vas bilo vidjet. Onaj moj ne bi mene otvorio vrata da sam bolesna bila. Pogledam Fatu, Fata ni mu kajet. Nic se miče, nic se tiče. Kad je Hajra otišla, pitam joj, što joj Bona ne reče da nam je bila pokvarena brava u tristaće. Hajko da se mora sve i govorit, nisam je vala ništa slagala, sama je sve rekla. Nija.

0: Što bi rekao Hadžibek?
1: Briga. Nešto mi se Fata Saba ili Prkah zamislila, sve bi ko nešto rekla, a ne govori. Samo srkne iz filđana, uzdahne i uzvrti se na minderu ko da je nešto žulja. Vidim joj na čehri, znam šta joj je. Znam joj koji ona meni svaki damar. Vako vazdan kad bi čuj da joj je vlad neđe otišao, ne imati njoj izi ni sna ni spokoja dok ne dođu gdje su krenuli ili se vrate odatle. Ha se jedno vratilo, ona ti pođe brinuti o drugo. Djeca joj više i ne govore kad je krenu. Znaju kakva je i njezina se briga prenese i na njih, pa djeca moraju porocuje briga brinuti još i što se ona brine. Ne kažu u džabe, ne domi Bog što im mater misli. Što se to Hamo ne javlja? Ne odgovaram je. Znam ako nešto reknem da će ona nastaviti ispričat mi po stoti put o svim nesrećama na putu koje pamti. I lošo s autom. Šutim, jer bo ako išta kažem da ću i šare da nastavi, pa će mi ovaj vaki kaharli dan otić vas u helać, a i ja s njim. U mene ti s djecom drugačije hoda. Ha su počeli svoje živote živjeti, prestao sam se brinuti. Što sam znao, rekao sam im, što sam umio, pokazao sam i sad je do njih. Neko oni sad deveraju što smo mi deverali, jer svaki ima pravo na svoj dever. A matere su drugačije. Njih ta briga ne popušća me čini dok su žive. Ko svoja mati? A svi se mi brinemo i sikiramo ko insan, ali svak na svoj način kako je ko naučio. Dever, dunjalog, pa eto ti. A ja ode u Đulistan, tamo sam ti najrahatniji.

Što bi rekao Hadžibek, koliko se brineš o sebi, o svom životu, toliko ti je bolje. A koliko se brineš o drugima, toliko si čovjek. Pa ti vidi.

Naravno, mora se spomenuti ovaj drugi polufinalni jeli, duel Bayern München i Paris Saint-Germain u Parizu, u prvoj polufinalnoj utakmici odigranoj između Paris Saint-Germaina i Bayern Münchena. Paris je slavio sa rezultatom 5-4, tako da večeras možemo očekivati svašta. Blagu prednost, naravno, zbog rezultata ima Paris Saint-Germain, ali naravno i Bayern je veliki favorit za prolazak u finale, gdje ih očekuje sinoćni pobjednik duela Arsenal. Što se tiče puteva, prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez varenih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Pojačan intenzitet vozila je u gradskim zonama. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. 15:46 minuta je trenutno, tako da, poštovani slušaoci, uživajte u muzici, a mi se čujemo malko kasnije.

0: Teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: U Konzumu i Merkatoru kupovina je sada

0: 10% uštede, vrhunski kvalitet, pametna kupovina uz Philips, Konzum i Mercator.
1: Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni Stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
2: Marketing najboljeg radija. 1, 2, 3.

16 sati, 52 minuta, još malo, pa gotovo. Što se tiče našeg otvorenog programa, nadam se da ste uživali uz našu muziku. Sanela, Muhamed i Dženovas sve lijepo i srdačno pozdravljaju. A ako ne znate šta za ručak ili ti ga večeru, ova ekipa je ručala dobru krompirošu. Ti se dira biberlikom krompirušu uz nako jedan lijepi jogurt, tako da idemo da podignemo naš pritisak koji je u strelovitom opadalju. Sve vas pozdravljaju sa Nela, Muhamed i Dženo, čujemo se neki drugi put, ako budete danas dobri možda vidite i štrumfove. Uživajte!

0: se nadopunjujemo, pogotovo recimo kad radimo s klijentima, baš se onako vidi koliko moje perspektive, njegove perspektive i načini rada, koliko zapravo prave nekako ono full rezultat.
1: Suprotnosti se privlači, se držiš toga. Nedavno prijateljica jedna moja kaže, ne želim ništa suprotno, želim da razmišlja kao ja, da voli stvari kao ja. Znači, kod vas...
0: Kod nas ima toga, s tim da ima jedan dio pored da kažem ovo, mi smo suprotni kao osobnosti, kao tipovi ličnosti, ali smo u interesima, u životnim ciljevima jako slični. I to je, ja mislim da je to dobitna kombinacija. Znači, jako često ljudi se privuku kroz tipove ličnosti. Ja sam introvert, on je ekstrovert, ja sam on, ali se životno ne poklapaju. Evo, nedavno sam imala klijenticu, ona voli putovati, ona bi stalno negdje, a muž je jednostavno dalje iz dvorišta ne bi. I sad, to je taj problem, to nije više tip osobnosti, to je jednostavno način života.
1: Može li se to riješiti?
0: Ja vjerujem da za sve ima rješenje kad ima volje. I evo, i Amir i ja smo morali puno i dan danas puno tih različitosti tražiti način kako da to bude ok za oboje. Znači, ne kompromis, ja nisam neki ljubitelj kompromisa, jer to malo znači da jedno mora izdati sebe i to, već nađemo način, ok, šta tebi odgovara, šta meni, pa hajde da se nekako uklopimo, da ni jedno ni drugo ne mora se nešto žrtvovati.
1: Jesi li ti ikad izdala sebe na bilo koji način?
0: Naravno, evo, naježila sam se sva od glave do pete. Ja mislim da je to možda najveća bol koju mi sami možemo sebi nanijeti, kad idemo kontra sebe, kad pogotovo, evo, ja od djetinjstva imam jako izraženu intuiciju, onaj osjećaj u stomaku, i često sam znala ići protiv toga ranije. Osjetim nešto da ne valja, ali ja i dalje ko mazga, jarac sam horoskop, ko mazga glavom kroz zid, pa želim da vidim da to onako logički glavom hoću da to riješim, a na kraju zapravo ispostavi se da od početka jednostavno nije to tako ni trebalo ići. Tako da jest, dešavalo se ovih izdaja, ali evo, vjerujem da ovaj rad na sebi, koliko radim stvarno na sebi kroz različite metode, da mi sve više pomaže da jasnije čujem sebe, da jasnije osjetim potrebu koju šta ja tačno trebam, šta želim, ono baš istinski. I evo, čak i refleksologija je jedna od tih metoda, zato što ne pita glavu šta hoće, već pita tijelo.
1: Nadam se da ćemo imati dovoljno vremena za refleksologiju. Moram te pitati, završila si psihologiju ili...
0: Ja sam završila pravni fakultet ovdje u Bihaću, ali sam... Na prvoj godini fakulteta sam se uključila u jednu lidersku akademiju koja je trajala godinu dana, koju je organizirala Britanska ambasada. I tako je krenuo moj put u, da kažem, u edukacijsku industriju. I evo, 15 godina, što više učim, više vidim šta ne znam. Mislim da je to, pogotovo za nas edukatore, nikad ne završava. Tako da evo, kako ono kažu, stotine edukacija kasnije.
1: Ti si dakle neko ko pomaže ljudima da unaprijede svoj biznis, da unaprijede svoj život. Šta je ono što većina žena, u ovom slučaju govorimo o ženama, sad ne znam ima li to razlike između...
0: Ja najviše radim sa ženama, da.
1: Najviše sa ženama, odlično, znači prava gošća za moju emisiju. Šta je ono što većina žena pogrešno radi kada je u pitanju posao i balans? Kad kažem balans, naravno mislim na sve one obaveze koje mi žene imamo, a trudimo se i na poslu da budemo dobre, da budemo odgovorne, da...
0: Evo, ja ću onako biti brutalna, jer je to bila i moja tema. Ono što vidim da je iluzija jeste da balans postoji, a zapravo ne postoji. I ja lično sam imala tu temu, i to vidim kod skoro svih svojih klijentica, da žele sve stići, a jednostavno biznis nije tako napravljen. U biznis je platforma problema na kojem stalno imaš neki problem. I zapravo ti svaki dan kad dolaziš na posao, kad vodiš biznis, ti odlučuješ šta je od toga prioritetno, što će ti napraviti neki dugoročno bolji

0: bolji rezultat. Ali ono što odmah znaš kad počinješ biznis je da ne možeš stići sve. I stvarno sam i zbog toga žene u biznisu imaju najviše stresa, najviše, pogotovo što je osoba žena odgovornija, posvećenija, želi onako stvarno dati sve od sebe, kad ta dođe do te situacije da jednostavno ono, biznis je ošamari i kaže hello, ne može ovako dalje, dođe jednostavno do zida i na kraju na kraju zapravo prolazimo baš to, a to je to, taj neki učenje jednog novog mindseta, nove perspektive, da zapravo trebaš odlučivati šta je bitno, šta je prioritet. I onda kad to...
1: Ali to nije ponekad... samo u biznisu, i u životu je tako.
0: Tako je. Tako
1: posložiti je. Prioritete, a često mi to radimo onako, čini mi se od pozadi. Uvijek tako smo je. Sebi na zadnjem mjestu, to
0: tako
1: je.
0: Tako
1: to je neko nepisano pravilo, a tako to ne je. Treba biti tako, jel da?
0: Tako je. I to je nešto što evo dosta viđam, s obzirom da radim sa ženama iz BiH, iz regije. Ima nešto u tom našem balkanskom mentalitetu, da žena iz odgoja žena da je naše da radimo, da budemo vrijedne, pametne, educirane i onda će doći rezultat, ali ponekad to nije slučaj. I evo ja vjerujem da je moja misija kroz moj biznis da dolazim do svih tih žena koje su ekspertice u svom poslu, koje su vrijedne, posvećene, vole to što rade, da ne dođe im do tačke premora, da odustanu na kraju, samo zato što im zapravo je trebao jedan novi sistem funkcionisanja koji se uči, koji se može savladati, i uprkos tome kakav nam je bio odgoj i da zapravo vidimo da ponekad ta naša odgovornost i posvećenost nije baš dobra za nas, da nekad trebamo reći čekaj, ovo moram pustiti da propadne. Iz ovoga se izvlačim, ne moram sve ja, nije sve na meni. I evo, sve dok pričam, ježim se cijelo
1: vrijeme.
0: Kažu
1: da je to reakcija koja se ne može odglumiti, jedina tako reakcija je,
0: Tako je, tako da, evo, stvarno svaki dan gledam takve slučajeve i radim s njima i mogu reći da sam ponosna na svaku svoju klijenticu i prije svega i na sebe, da možemo nešto što je ukorijenjeno tako duboko u nama ženama odavde sa Balkana, da ipak može se ne mogu reći riješiti, ali može se uzeti najbolje iz toga.
1: Da. Ukratko, znači ukoliko dođemo u onu fazu da ne znamo, ne možemo, ne želimo posložiti prioritete, zovemo Ajlu i stvar je riješena. Dobro, e sad, ostavit ćemo ovo za neku drugu emisiju. Okay. Nadam se da ćemo imati priliku družiti se ponovo. Refleksologija. Otkud, kako, zašto?
0: Znači,
1: otkud interesovanje, prije svega?
0: To je uvijek najčudnije pitanje, moram reći, odnosno čudna je priča. Ja sam imala onako dosta traumatično djetinjstvo sa puno nasilja i nekako sam u pubertetu sam već počela imati poteškoće sa tijelom. Znači da jednostavno počnem padati u nesvijest, imam jake migrene, ništa nemam posebno neki problem, ali odjedno me nešto potopi, ne mogu da se pokrenem, ne mogu da ustanem. I tada me odvede otac kod jednog terapeuta koji je bio i refleksolog. I tad sam imala 16 godina i njegova prva stvar koja je bila je da ležem na sto i on me nešto me stisne po stopalima i mene nešto boli i nešto me ne boli.
1: Aha.
0: I kad me zaboli, on kaže ha, evo našli smo, i onda bi me tako nekako upitao kao šta te otac naljutio ili što se nasikirala ili tako nešto. I ja stanem ono blijeda, kako
1: ovaj
0: on
1: čovjek
0: to zna.
1: Vidovit.
0: Tako je, znači, je li on u mojoj glavi?
1: Aha.
0: Međutim, onda poslije sam ja njega ispitivala, pošto sam ja znati žena inače, pa sam ja bila, kako ti to znaš? Kako to znaš preko malog prsta, zašto je ovo? Ja sam nekih 10 godina išla kod njega, on se zove Džemal, i ja bi rekla evo da je on je bio jedan od ljudi koji su mi život promijenili u drugom

znanja da bi izbjegla udaju. Kada se pojavio zgodni i pametni princ i zatražio njenu ruku, ona je vrisnula: "Ne želim ga. Brada mu je kao kljun drozda." "Kljunoglavi!" svi su povikali, smijući se.

0: Mireć, ustane! Čuješ li me? Opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.
0: Hajde, hajde, tvoje fore, znam sve ja. Da si za minutu ustala. Znaš mi?